0: Vi har gått in tinga di fansa som en tiris hatar sekund att tebe från som tegen doni tebe hran checkar. Admia sa valgon men tebe från hamen mig nästa ni tebe Premier League qualifying det har så behuka club Green Street så de har lyft dit du badda kura match ke kolon kan man ta kallar tanda magutu.
1: Admi att jag ber från när men gänste man då när mig att Javier dandoga mig att galor dandoga rast mig dandoga är mig bara att det Bank of Maldives det är Premier League det har sabbes det har så här qualifying matchen är mig gänste med bara hon gör det du är bara behövs mad kort kon roll för en namns amma bara ordumatis bara hon går den nu kunde jag du är bara gräddeka även mig hon bara kallar även det för det mig att känga att mig bara hon får gamma kita dalmane phone kamu yalmane ta nawal kana kiha barekko me ot horik bada de fane tim datim kolun tere mihar sadan kolum appa hoga mihar me ati me datim kolun tere mihar me diye phote ekon uttila sa adi kod ko hati gon phone kolum attaka datim kolun tere mihar gotlaan gorotlaan me je gorotlaan mone yor biharo